me ma wa chi e ma wa kwa ba e de banyan sapo fie jumedie so e wa plan B 104.5 FM so ene e ye me bosom ne de to so e dun wa chi e wa fimpinu ni e dionu in CM 18th May 2026 so chedi yampo nyankupon aye bebre e de amaye na damenti ene ney Minu mi enu eda so te mkwe ma te chire ma eda bojwe ma muja edye frisane. Na da menti ene ne ye eshe na wache fo frase. Enu nti na humbe hiya si eri totrobo nsunu ase da ebe manu. Efrisa wa ye bebre ede amaye nye ya honfe nye isike nye bibia ye wonti ene eda so ete mkwe ma. Ne mom odo ene tema ene afi nso pepa wo che di ampon. Ewo ema minu mi enu nti. Ene ne yada so etim kwem. Enu ntida hube hiya si yadina sida ebe manu.

0: Nansan no wa yo boshi kakra. Ochre se yadi on num sa contraceptive no ena el koma no e yesa meses insua ebo modia di tuja se no e yadi one womu ya jene kra kra kra kra sma wani ke no krebye nim nemum o de futuo edima yema minum anase mani bi se wanhe wedi diemu yi okobrane en yadi ebasa abonundu ene nifufu nifufu odie bika yo oye akiri yo sansu mia ekobane zaadia obaye kese pa e bia aduani bia ni kwanse wudi na wudi e yade a ebeboa ho emwa ye kese pa na mfa ngongoche enduru a wono me e fa no contraceptive bia wono me ene ne nam so e ma ekobane zentene ehobenya se wankasa obetumi wa bomode a hwe wadidie yi ebetumi aboa o pesanse nuane bebre ho no ma fiber e wo mu eno e ma wunya e weye kese pa eno ne nam so ma emprempren ya na yetumede kwese se we family planning ne nam so mana akwa yesa obomodi adi tujwa ne kasem kura kura ena wochre se oguswa one oshe abibian kura so omomodi se enyoma udu bi omomodi ase ebre ne obra no obetun yakopie mu ewo ayarasa bi ne wetun akwa kohwe woni pedue mu ende enoma hudu bi wono ma wonka nkira doctor fo na wontumi embwa won se de beya ebetun abona menfen sho ho ende silent suffering na wo bo wo ha ho pa wo bre ne nso ne yadi awaka kire obi a trese family planning de e save pa aye ma me mrs Augustina enso a aditu dwa enchrese family planning de yade papa nti wo obekwa kwese bia bekese obia enam so mense buo ma ende yo hawa wangasa aba oni pedion ko na yintumi enhwe wo se enam so wo adwumi ayekese edidi dodo anase nuane ahodo a wudi ne hwe ne huni se de abese edidi ebetun aboa wo ema nei wapom din anase wo kese no so eso atumi ate beboa wo ma wo atumi agina brane abusua yam fast le wan pemasi edo enko enfema emco ventures bo modern se won sabe katia sia na papa na de beboa ebeboa opa ema wetumi adi adanse na wo de ko na wo de ba enkuja won sia kwantimfi enka nche okobrane se tu batrama mna mfem spark me kai dio ye ngua se papa apa abranti e won se we pose one day wanya wadanfu bi odina trem wa wocha nsa wo kan dadi na kan be ko gugu ani mo asbo modern se wo de wamni bechimo emco ventures wa ko jon tia sia na papa ne diri bi e beche wanu nyam emwa se ah bra wo ye guy papa papa papa nti bo modern sa won sebe kebi sa wo to sa won han akwenya ho edema wo ebia mo ye nyume ku nsoro nsoro ye suku fo mo ko baby mo peke be kam ina abum se ye ye excursion na mo ko party bi na mo ko wedding bi na mo ko na mo peke be kam ina abum dimo akwade mo abaye emco ventures akache na mekanfo edema vertical plaza building mu ye ni taku be ne din hwe ni mu e wo tema community 6 freye yi e wo ahoma yi so 0246528380 0246528380 na 0248 6379230 0248 6379230 Ghana Mister Osimenganjo Sen Bribo Modern na kwaje nepa na wode abane bi nentume mwa opa se wo coffee na mamba fragrance rice ne de wunye bi nto kan mu a bo modern atobi na fa coffee e bebo apa papa enye no kwa rest brand rice so e bo apa ne nte no so bo modern se wonse e beke bi eno echi ano de ahodo bebre no a de e bebo apo mu den mu apo mu de jina brand ene wo stores ahodo ni ne ma wo kwa wonse e beke bi ye nkra ba tan do so e wo man konkro gane mu tema fonfo ani tema tema committee 2 ye ben plan bi kasa fiji sprint test road so yene committee 18 junction no na edin hwani mo winiba yene trauma hospital junction na edin hwani mo hoyina no kwa wonsa ebeka bi freyen ewa homa yi so 0206 798723 0206 798723 Ghana Mesa say 40 on born generation ye ebusia ye do bibia sie ne mbrei e ha na ye brama kwan de ne mbrei no sia gasie ni na no ye di sie na ye di sie no ye da waza wo je bre e kai ye ho e ma ye tumi e pim ko ye nim information center ahodo en afi trotro drivers yango boat uba afi tanker drivers ahodo ni na we ni atua bo aye papa papa papa e ma bibia no atumi akọ nenemu en nti won so a wo fi na afi wo monitor from afar ya minister na ya mi okese se odbo modin aka ye ho e ma ye tumi e pim e ko ye nim facebook ni so mon so a modem adwen kire e ba ye ina no ye da mo asepa samo kan ni mere slide ene afi nyame che no di copy mu e wo facebook no e so nti yen so ye da mo ase Isaac kesi edio e wo ablek moti en sabre ni mere nti akese en koma na wo so a wo bo mo di age brete yen en mere ye da mo ase en mere ase mpaka fo no e ye be no adomba kwa bena we see disturb emi din mene
1: akosia jemfo
0: ye mamumo enitia wo wajieni enyado.